0: لنم ما يزودو مكوز كيا وانتم لنم سيشن نقولون سنجدو لان ديجوه نيرو مكوز كين اللان داي jokade soje da wani aula sama nyiro guza abun dungula ya dubu niya sai dai lenum a waya raji sa bunu ya dimi
1: kosu landewa kosu dera kosu
0: kosu mai
1: na'am
0: kosu mai tawon jeu au izum interview mi wasadu a ka gal Sallay am train ram train
1: le kuti dala re ko su dini bulala ra bulaga den
0: ko jisid lokoja
1: na'am
0: shilan ne ko zin buladin amjidi doctor aso aula be sana andero training sadin
1: na'am
0: kuti doyi mota ala shira zuzu
1: na'am
0: mota azali las da aula
1: na'am
0: dole amda tuluyen rayuwa amde bananya no
1: na'am
0: andero fulezan de
1: ila
0: ku mai dan da dinan baro wazna tadan zuyo amana kusadna tadan zai rojin amana jira glajiran zai rojin
1: na'am jira
0: ku ni ko yalo lenin gulume ya haya bello andero appointment china
1: na'am
0: jiri kamen nan batin zunun lawun zai kida da dimin ma kintawa da ja sallar yam
2: mun mutane yau kun samu aminci
0: naira dushi dewo naira dushi sai fan dimiya da nan bublan himlan india krodine moizo lenmin kam ya biyata ma ba ba kida din ba mai nan da do bauta do kap da ubnen